0: မင်္ဂလာပါရှင်ဇူလ14ရက်တနင်္လာညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မတီရံတွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကလေးမျိုးကရာဇဂျိုးရွာအပါဝင်နေရာတချို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းယူလိုက်ပါပြီ
1: ဒီနေ့မှာတော့တော်လိုင်းတက်တွေနည်းနည်းဂယုဆိုင်ရမယ်အနေအထားမျိုးစစ်တပ်တရားထဲတွေမဟုတ်တော့ရှာနေတီတူးစစ်အပါဝင်အခြားသောမျိုးနွယ်စုပေါ့မျိုးနွယ်စုမျိုးနွယ်စိတ်လက်နက်ကင်တွေရဲ့အာအုပ်ပါယူလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ကပြင်းထန်တဲ့အောင်အနေအထားမျိုးလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
0: ဒီအကြောင်းနဲ့အတူဖြီရင်းကဆက်ရုံလုပ်ငန်းတွေရဲ့ကုန်ကျန်းရရှိမှုအခက်အခဲအကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါတခါဆွစ်ဇာလန်မှာလူဦးရေကန့်သတ်ရေးအဆိုကိုပြည်သူတွေကမဲခွဲကန့်ကွက်ခဲ့ကြတယ်လို့ကနဦးစစ်တမ်းတွေကဖော်ပြနေတဲ့အကြောင်းအပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာလူဦးရေအရေအတွက်ကို10သန်းအထိပဲကန့်သတ်ထားဖို့အစိုးပြချက်ကိုပြည်သူတွေကကန့်ကွက်မဲပေးခဲ့ကြတယ်လို့လူထုစန္ဒခံယူပွဲကနေအစောပိုင်းရထားတဲ့စစ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။စန္ဒခံယူပွဲမှာမဲပေးသူစုစုပေါင်းရဲ့55ရာခိုင်နှုန်းကကန့်ကွက်မဲပေးခဲ့ကြတယ်လို့စစ်တမ်းတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။အစစ်အစေးမရှိနိုင်ငံနဲ့ရွှေ့ပြောင်းဝင်လာသူတွေကြောင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လူထုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အိမ်ယာတွေအပေါ်ဖိအားတွေတိုးလာနေတဲ့ဆိုပြီးနိုင်ငံရွှေ့ပြောင်းဝင်လာသူတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့လက်ရာဝတီဆွစ်ပြည်သူပါတီကလူဦးရေကန့်သတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုလူထုစန္ဒခံယူပွဲလုပ်ဖို့အဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမြင်သဘောထားကွဲစရာဒီအဆိုပြုချက်ကြောင့်ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့လွတ်လပ်စွာဝင်ထွက်သွားလာခွင့်သဘောတူချက်ထားရှိဖို့ဆွစ်ဇာလန်အစိုးရရဲ့စ조사နေမှုအပေါ်ထိခိုက်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကလက်ဘနွန်နိုင်ငံဘေရုတ်မြို့တောင်ပိုင်းစင်ကြေဘုံရပ်ကွက်ကဟက်စ်ဘိုလာကုတ်ကဲရီဌာနဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့ပိုင်းနဲ့နယ်မြေတဲကိုဟက်စ်ဘိုလာအဖွဲ့ကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လက်တုံ့ပြန်တာလို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလူ3ဦးသေဆုံးပြီး15ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လက်ဘနွန်အစိုးရကပြောပါတယ်။ဒီလောက်ရကြောင်ငโกကလေးကိုကအီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားစစ်ပွဲရဆိုင်ရေးသဘောတူချက်ရလာဖို့မရေမယာဖြစ်နေမှုကိုပိုဆိုးသွားစေနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူချက်ထက်မှာလက်ဘနွန်ပဋိပက္ခအရေးကိုလည်းထည့်သွင်းရမယ်လို့အီရန်အစိုးရကအခိုင်အမာပြောနေတာဖြစ်ပါလေရှင်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးနဲ့ဟော့မုဇ်ရေးလက်ကြားပြန်ဖွင့်ရေးသဘောတူချက်တရက်ကိုဒီကနေ့လက်မှတ်ရေးထိုးမလားဆိုတာအခုချိန်ထိမသိမချာဖြစ်နေစေလို့သိရပါတယ်။အီရန်ဆိုရစီကထွက်ပေါ်လာတဲ့အရေးလက္ခဏာတွေကြောင့်အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေပါကစ္စတန်ဂျားဝင်နှိမ့်နိုင်ပေးနေသူတွေပြောဆိုနေကြတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကတဖြည်းဖြည်းလျော့ပါလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ကတားနိုင်ငံကနေဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပေးနေတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အဖွဲ့အစောပိုင်းတုန်းကတဟီရန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သမ္မတထရမ့်အနေနဲ့သူ့ရဲ့အသက်80ပြည့်မွေးနေ့မှာသဘောတူချက်ထုတ်ဖော်ကြေညာပြီးအောင်ပွဲခံနိုင်ဖို့စိတ်ဆန္ဒရှိနေပေမဲ့အီရန်ကောင်းဆောင်ပိုင်းကတော့သမ္မတထရမ့်ဒီလိုလုပ်မှာကိုလိုလားမဲ့ပုံမရှိဘူးလို့အရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသဆိုင်ရာ BBC သတင်းတောက်ကပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်ကတော့သဘောတူချက်ကို electronic နည်းနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။တံခတ်ပိတ်ဆို့ခံထားတဲ့ရုရှားရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းအင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားကိုဖြတ်ကျော်ဝင်လာဖို့စ조사နေတာကိုဗြိတိရှ်တပ်ဖွဲ့ကကြားဖြတ်ဟန်တာလိုက်နိုင်ခဲ့ပါလေ။ UK ဥဆောင်ပြီးပထမဆုံးချိန်လုတ်တဲ့ဒီဟန်တာမှုအတွင်းဗြိတိရှ် Marine တပ်ဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီစမီယာတော့စ်ရေနံတင်သင်္ဘောပေါ်စီးနင်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါလေ။ဒါဟာစစ်ပွဲဖြစ်လာရင်သုံးဖို့ဗလာဒီမီယာပူတင်အရန်သိမ်းဆီးထားတဲ့လက်နက်တိုက်ပေါ်နောက်ထပ်ထိခိုက်မှုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီဟန်တာဆောင်ရွက်မှုဟာမစ်ဆိုင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ရုရှားရဲ့ငွေကြေးတတ်နိုင်စွမ်းကိုရှော့ချပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကချီးကျူးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောကိုဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းကန်ယူဒန်းနာမှာအခုခါတားဆီးထားပြီးမပြတ်စောင့်ကြည့်နေပါ

0: ါတယ်ဒီဟန်တာဆောင်ရွက်မှုကိုပြင်သစ်နဲ့အတူပူးပေါင်းလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကလည်းပြင်သစ်တပ်ဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့စစ်စင်လှုပ်ရှားမှုတွေအတွင်းရုရှားရဲ့ရုတ်ဖြတ်ထားတဲ့တင်မောအုပ်စုတွေကတင်မောလေးစင်းကိုကြားဖြတ်ဟန်တာနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအခုသတင်းပတ်စောပိုင်းကလူ62သေဆုံးခဲ့ရတဲ့အားဖြင့်ငရင်ကြီးကြောင့်ပင်လယ်အောက်ခြေကျမ်းပြင်ကတချို့နေရာတွေ2မီတာလောက်ထိမြင့်တက်ခဲ့တဲ့အတွက်တန်တားကြောက်တန်းတွေပေါ်လာခဲ့ပြီးရင်းနေသတ္တဝါတွေရဲ့ဘဝကိုထိခိုက်လာစေခဲ့တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ပေါ်ထွက်လာတဲ့တန်တားကြောက်တန်းကြီးတွေရဲ့အပေါ်မှာငါးတွေသေနေတာကိုပုံတွေထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာကံယိုတန်းတွေမီတာ200လောက်ထိရွေ့သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ဆွဆွဲခံထားပြီးထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေသူရဲချုပ်ဟောင်းကိုဒူဘိုင်းမှာဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကပြောပါတယ်။ရဲချုပ်ဟောင်းဘနဇီယာအာမက်ကိုနိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အကူအညီနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံစီပြန်ခေါ်လာဖို့လုပ်နေတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။မစ္စတာအာမက်ဟာ2024ခုနှစ်လူဒုအောင်ကြွားမှုအတွင်းရာဒုကနေဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်ခါစီနာလက်ထက်မှာရဲချုပ်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတရားမဝင်နည်းနဲ့အကြီးအကျယ်ကြွယ်ဝချမ်းသာလာခဲ့တယ်ဆိုပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ကဆွဆွဲထားပါတယ်။သူဟာရှိတ်ခါစီနာရာဒုကနေမစင်းရခင်3လလောက်ကလေးကနိုင်ငံတဲကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: တော်တော်ရှင်များရှင်ကလေးတမူးလန်းတလျှောက်ကိုနှစ်ဖက်ညှက်ပြီးထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်တပ်ဟာတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကလေးမျိုးကရာဇကြိုးရွာအပါဝင်နေရာတချို့ကိုပြန်သိမ်းယူသွားတယ်လို့မြေပြင်အခြေအနေသိသူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိအထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဆက်ပြင်းထန်နေပြီးတမူးဘက်ကဒေသခံတွေအပါဝင်အဲ့ဒီလမ်းမကြီးတလျှောက်ကဒေသခံတောင်းနဲ့ချီအိန္ဒိယဘက်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကအခြေအနေကိုကိုရင်မောင်ကပြောပြမှာပါ။
2: စစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရာဇဂျိုရွာကိုမနေ့ကပြန်သိမ်းသွားတယ်လို့မြပြင်စီးရေးချင်းနေတိချီသူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိအဲ့ဒီရွာမှာထိုင်ချထားပြီးတော့ခန့်ပတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့လဲသူတို့ကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဟာမြန်မာအိန္ဒိယကုမ္ပဏီလမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းကတမူးခန့်ပတ်ကလေးလမ်းမိုင်းကိုပြန်ရဖို့တမူးဘက်ကရောကလေးဘက်ကပါပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာတပတ်လောက်ရှိပါပြီ။ဒီတော့တွင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်စလုံးထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့မြေပြင်ချင်းနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ရာဇဂျူရာနောက်ဖက်ချင်းမီနယ်တဲကဒီဒိန်နဲ့တွန်းဆန်မြို့တွေကိုလည်းပြီးတဲ့မေလမှာစစ်တပ်ကပြန်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်တမူဘက်ကနမ်မွန်တာခမွန်ရဲ့ပါဝင်ရွာ300ကိုပါစစ်တပ်ကပြန်ရောက်တော့ပြီးတော့လက်ရှိတမူမြို့ဝိတုရွာမှာတိုက်ပွဲကတက်နေတယ်လို့တမူခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတယောက်ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်အဲ့ဒီနီတဝိုင်ကဒေသခံလူထု1000ဝန်းကျင်ဟာဒေသခံမျိုးနွယ်စုကောင်းဆောင်ရဲ့အကူအညီနဲ့အိန္ဒိယဘက်မနီပူပြည်နယ်တဲကိုထွက်ပြေးခိုလိုနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမြေပြင်စီးရေးအခြေအနေပေါ်တမူခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကအခုလို့ပြောပါတယ်
3: အခုချိန်မှာတော့အချိန်တွေကဘာမှကြိုးမှမဆလုံးမရသေးဘူးပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကာကွယ်သွားနိုင်မလဲတားဆီးသွားနိုင်မလဲဒါကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဖက်ဖက်ကနေအခုကြီးအများကြီးလိုအပ်နေပါတယ်ဗျာ
2: စစ်တပ်ဟာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းပြန်ပွင့်အောင်စကိုင်းထပ်ပိုင်းချင်းမြင့်နောက်ချမ်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာလို့ CDM ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြောပါတယ်
4: ချင်းရင်းမြေကြောင်းတိုင်းပဲဖုံမလေးလောက်ထိပဲသူတို့ရေကြောင်းကနေရိတ်ခါခရံပို့လို့ရတဲ့အနေထားအဲဒီအနေထားကနေကျွန်တော်တို့ဒီသခိုင်းယာကြီးလမ်းအနေမှာတစ်ဆင့်တောက်လျှောက်ဆက်တွေ့ရေးလမ်းကြောင်းကိုသူတို့ဖောက်လို့တဲ့အနေထားမျိုးပဲဒီနှစ်မှာတော့တော်လိုင်းတက်တွေနည်းနည်းဂယူးဆက်ရမယ်အနေထားမျိုးကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့သလိုပဲစစ်တပ်တရားထဲနေတဲ့မဟုတ်တော့ရှာနေပြည်သူစစ်အပါဝင်အခြားသောမျိုးနွယ်စုပေါ့မျိုးနွယ်စုမျိုးနွယ်စိတ်လက်နက်ကင်တွေရဲ့အာဟုပါယူလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ကပြင်းထန်တဲ့အောင်အနေထားမျိုးလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ
2: မြူသားညညွေးဆိုရအယူဂျီနဲ့တော်လိုင်းအစရိကပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ထဲမှာပဲကလေးတမူးလမ်းမိုင်းကိုထိန်းချုပ်ခဲ့တာပါ
0: ခွန်ရင်မောင်ပြောပြခဲ့တာပါသောတာရှင်များရှင်တီလဝအထူး

0: ဝါရေးဆောင်အပါအဝင်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စက်ရုံတွေအတွက်ကုန်ကျန်းတင်သွင်းခွင့်အပေါ်ကန့်သက်ချက်တွေရှိနေတာကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းမှာလိုအပ်ချက်နဲ့ကြံ့ကြာမှုတွေတွေ့ကြုံနေရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။တချို့ဆိုရင်လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်ရမယ့်အခြေအနေထိဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်တွင်းကဆက်ယုံလုပ်ငန်းတွေရဲ့ကုန်ကျန်းရရှိမှုအခက်အခဲနဲ့ဘယ်လိုပုံစံရပ်တည်နေရပါသလဲ။မတ်တာယာကပြောပြမှာပါ။
1: ကားတဆင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပါရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့တီလဝါဆက်မှုဇုံတွေကဆက်ယုံတွေကိုပြည်ပကုန်ကျန်းတွင်တရမဲ့အပိုင်းမှာယာနှုံးပြည့်ခွင့်မပြုတာတွေကြောင့်ဆက်ယုံတို့ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းကိုထိန်းလုပ်နေရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။အကြီးစားပြုပြင်အစားထိုးဖို့လိုအပ်နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းပြန်လည်တင်သွင်းဖို့ရမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်ကြတာကြောင့်တချို့လုပ်ငန်းတွေရရဖို့အထိစဉ်းစားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တွင်းကုန်အခက်အခဲကြောင့်လုပ်ငန်းတွေရဲ့အခြေအနေပေါ်တီလဝါအထူးစည်းဝါးရေးဇုံမှာဆက်ယုံတည်ထောင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တဦးပြောတာက
2: လို့တော့တွင်းလို့ရတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွင်းလို့မရသေးဘူးအတိုင်းတာတစ်ခုရောရတာပေါ့ချုပ်လို့မှုသမားတွေကိုတော့ဦးစားပေးတာတော့တေးကြတယ်သူကဆက်ရုပ်လိုက်ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့တွင်းကုန်ချပေးတယ်အဲ့စနစ်ကတော့သွားတယ်တွင်းကုန်လိုင်စင်တင်လိုက်တယ်တင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဆက်ရုပ်နေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလိုက်ဖြစ်တယ်တရက်ဘယ်လောက်လိုတယ်လဲတလဘယ်လောက်လိုတယ်လဲတန်ဘယ်လောက်ပေးသွင်းမလဲဆိုမျိုးပေါ့
1: အလားတူမန္တလေးတိုင်းကစက်မှုစုံတွေမှာရှိတဲ့အသေးစားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့တွင်းအားစုနဲ့ကုန်ကျန်းတင်သွင်းခွင့်ကိုကန့်သက်ထားတာကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းမှာကြံ့ကြာမှုတွေရှိလာနေပြီးကုန်ကျန်းရသလောက်လက်ပတ်နေရတယ်လို့စက်မှုဇုံတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းလိုအပ်တဲ့ကြည်သည်ပိတ်စာချင်းမြင်စတဲ့ CMB ကုန်ကျစရိတ်အတွက်တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ကိုစီစစ်မှုဟာနှစ်ပတ်ခန့်ကြာနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကဒီလ10ရက်နေ့မှာအသိပေးထားပါတယ်ကုန်ကျန်းဝင်ရောက်မဲ့ရက်နဲ့ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အချိန်စရားတွေကိုကြိုတင်တွက်ချက်ညှိနှိုင်းထားကြဖို့အထဲတင်မှုကုန်နဲ့တင်သွင်းရမယ့်တန်မိုးတွေကွာဟမှုမရှိစေဖို့နဲ့သဆိုင်ရာစက်ယုံရဲ့တွင်းကုန်ပို့ကုန်အမျိုးအစားရဲ့ခွင့်ပြုတန်မိုးကိုသာရှောက်ထားဖို့လည်းအကြံပေးထားပါတယ်။နေဆက်ကိတွေကနေကုန်ကျန်းတင်သွင်းမှုကိုလည်းကန့်သက်ထားဆဲဖြစ်ပြီးအခြားနီးလန်းနဲ့တင်သွင်းရင်လည်းတရမဝင်လို့သတ်မှတ်ပြီးဖမ်းဆီးနေပါတယ်။လက်ရှိစားလုပ်ရေးပစ္စည်းလောက်သာတွင်းခွင့်ပြုထားပြီးကျန်းနာကိုလိုင်စင်ထုတ်ပေးဖို့တင်းကျပ်ထားတယ်လို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်တဲ့တဦးကပြောပါတယ
2: ်။ export လုပ်ရင်လိုင်စင်ချပြီးမယ်ဆိုတော့ export တွေထွက်တယ်ထွက်ပြတော့ export ပြန်သွင်းမလိုင်စင်လျှောက်တယ်လျှောက်တယ်မကျလာဘူးအဲ့လိုပြန်တယ်။လိုင်စင်တွေလုံးဝကန့်သက်ထားတယ်အရင်ကြီးကုန်စီတော့ပဲပေးမယ်လို့တော့ပြောတယ်။စောက်ကုန်နေတာပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီလိုင်စင်ချပြီးတာတော့မကြသေးဘူ
1: း။အစိုးရအနေနဲ့တွင်းကုန်ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုဆက်လက်တင်းကျပ်နေရင်ပြည်ရင်းထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍနဲ့စီးပွားရေးပြန်လည်နလန်ထူဖို့ရမှာဖိအားတွေပုံမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်တာတွေပါကြုံရနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ရှင
0: ်။သတ်တရှင်များရှင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကစပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အများစုကမြို့နယ်တွေမှာရက်ွက်ကြေးရွာလိုက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပြန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပေမဲ့အများစုဟာလက်ရှိတာဝန်ယူထားသူတွေပဲဝင်ပြန်ပြီးသူတို့ပဲပြန်နေရာယူသွားတယ်လို့ဒီအကြောင်းသိသူတွေကပြောပါတယ်။နေရာအများစုမှာပြန်လည်ရွေးချယ်ပွဲလုပ်ပတယ်လို့ကြားပေမဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကတော့မသိလိုက်ကြဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြမှာပါ။
3: ဧရာဝတီမကွေးမန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေထဲကရက်ွက်အချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလကစပြီးတော့ရက်ွက်အချုပ်ရည်မှုရိုင်းမှုနဲ့ဆိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။တချို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းအလားတူပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနေရာအနှံ့လောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ထွေဥကညွှန်ကြားချိန်မှာရွေးချယ်ပွဲတွေပြန်လုပ်ခဲ့တာလို့မြို့နယ်ထွေဥဝန်ထမ်းအချုပ်ထံကသိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရက်ွက်အချုပ်ရည်မှုတွေကိုမဲပေးတဲ့စနစ်အပါအဝင်ဥပဒေအရရွေးချယ်ခဲ့တာမရှိခဲ့ပဲတန်ခိုင်ပါတီနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူအများစုပဲအချုပ်ရည်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့ကြတာပါအခုလည်းလက်ရှိတာဝန်ယူထားသူတွေသာပြန်လည်ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံပြီးသူတို့ပဲပြန်လည်ရွေးခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေက BBC ကိုပြောကြပါတယ်။တာဂီတာမြို့နယ်ထဲကရက်ွက်တစ်ခုမှနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးပြောပြတာက
4: ကိုသိရတော့လို့ရှင်ရင်းပြောလို့ဆိုရင်သူကပြန်ဖြစ်မယ်နေမှာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့လမ်းလူကြီးသူနဲ့မျိုးသားနဲ့ကဟောရင်းပြီးတော့သရားပြောဖြစ်ရင်လည်းဟာငါးလမ်းထဲမှာသူနဲ့အပြန်ရွေးမဲ့သူရှိတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ပဲသိရတာ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းမှသိနေရလားဆိုတော့သိချင်မှသိမယ်လေ။စိတ်ဝင်စားကြဘူးပေါ့ကွ။
3: အခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ထားနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးချယ်ခံထားတာတွေကိုဒေသအလိုက်အစီအစဉ်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်သိပ္ပောမြို့နယ်ထဲကရက်ွက်တွေမှာတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးချယ်ပွဲလုပ်နိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိတာကြောင့်ပြန်မလုပ်ဘူးလို့သိပ္ပောမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်ကောင်သက်ဆန်က BBC ကိုပြောပါတယ်
5: ။ကျွန်တော်တို့ဒေသကြတော့လုပ်လို့မရတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူပြောမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရက်နဲ့ကိုယ့်ဆက်ဆိုတော့မလုံးနေနေကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာရာတွေကတင့်လျော်တဲ့ပုံစံတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးရွေးဖို့ကြတော့လေလုံးမဆိုတဲ့အားလုံးကပြင်ဆင်ရမှာလေအများကြီး။တော့ရမှာဆိုတော့အတိုင်းတာမျိုးနဲ့တခုတိုင်းတာနေပဲပေါ့။အဲ့ဒါကြီးကြောင့်လည်းပါပါတယ်။
3: အချုပ်ရည်မှုရွေးချယ်ဖို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ရမင်းရဖားကြီးကျက်သူ၅ဦးကိုရွေးချယ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်စိတ်အိမ်မှုတွေကိုရွေးချယ်ရပါတယ်။စိတ်အိမ်မှုတွေထဲကယာယီမှုကိုမဲပေးစနစ်နဲ့ပြန်ရွေးပြီးတော့အဲ့ဒီယာယီမှုတွေထဲကစံစားလျောက်အချုပ်ရည်မှုနေရာကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ကြရတာပါ။အချုပ်ရည်မှုတွေကိုတော့တိန်တောင်ကိုတဦးကျနဲ့မဲပေးရွေးချယ်ကြရတာပါ။မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာရက်ွက်အချုပ်ရည်မှုတွေကိုအပြိုင်ဆိုင်ပါဝင်ရွေးချယ်

0: ခံကြသလိုဒေသခံတွေကလည်းသူတို့ထောက်ခံတဲ့သူတွေပါဝင်မဲပေးတာနဲ့စိတ်ပါဝင်သားစွာဝင်ရောက်လုကင်ကြတာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ
1: ်။ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio အစီအစဉ်ကိုည၈နာရီခွဲကနေ၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ 22kHz 13439လိုင်းဒိုမီတာ 16kHz 10535တို့ကနေဖမ်းယူနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တင်းင်းတွင်ညကျန်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှရင်ပြန်ဆုံပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွင့်အစီအစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ဂျူလ14ရက်တနင်္ဂနွေညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မတီရာနယ်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါတော်လိုင်းရေးတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကလေးမျိုးကရာစကြိုးရွာအပါဝင်နေရာတချို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းယူလိုက်ပါပြီ
1: ဒီနေ့မှာတော့တော်လိုင်းတက်တွေနည်းနည်းဂယုဆိုင်ရမယ်အနေအထားမျိုးစစ်တပ်တရားထဲတွေမဟုတ်တော့ရှာနေပြည်သူစစ်အပါဝင်အခြားသောမျိုးနွယ်စုပေါ့မျိုးနွယ်စုမျိုးနွယ်စိတ်လက်နက်ကိုင်တွေရဲ့အာဟုပါယူလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ကပြင်းထန်တဲ့အောင်အနေအထားမျိုးလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
0: ဒီကြောင့်နဲ့အတူပြည်တွင်းကစက်ရုံလုပ်ငန်းတွေရဲ့ကုန်ကျန်းရရှိမှုအခက်အခဲကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါတခါဆွစ်ဇာလန်မှာလူဦးရေကန့်သက်ရေးအဆိုကိုပြည်သူတွေကမဲခွဲကန့်ကွက်ခဲ့ကြတယ်လို့ကနဦးစစ်တမ်းတွေကဖော်ပြနေတဲ့အကြောင်းအပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာလူဦးရေအရေအတွက်ကို10သန်းထိပဲကန့်သက်ထားဖို့အဆိုပြုချက်ကိုပြည်သူတွေကကန့်ကွက်မဲပေးခဲ့ကြတယ်လို့လူထုစန္ဒခံယူပွဲကနေစောပိုင်းရထားတဲ့စစ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။စန္ဒခံယူပွဲမှာမဲပေးသူစုစုပေါင်းရဲ့55ရာခိုင်နှုန်းကကန့်ကွက်မဲပေးခဲ့ကြတယ်လို့စစ်တမ်းတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။အစ်စ်အစေးမရှိနိုင်ငံနဲ့ရွှေ့ပြောင်းဝင်လာသူတွေကြောင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လူထုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အင်အားတွေပေါ်ဖိအားတွေတိုးလာနေတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရွှေ့ပြောင်းဝင်လာသူတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့ဒက်ယာဝါဒီဆွစ်ပြည်သူပါတီကလူဦးရေကန့်သက်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုလူထုဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ဖို့အဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမြင်သဘောထားကွဲစရာဒီအဆိုပြုချက်ကြောင့်ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့လွတ်လပ်စွာဝင်ထွက်သွားလာခွင့်သဘောတူချက်ထားရှိဖို့ဆွစ်အစိုးရရဲ့စ조사နေမှုအပေါ်ထိခိုက်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကလေဗနွန်နိုင်ငံဘေရွတ်မြို့တောင်ပိုင်းစင်ကြေဘုံရပ်ကွက်ကဟက်စ်ဘိုလာကုတ်ကဲရေးဌာနဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့ပိုင်းနဲ့နယ်မြေတွေကိုဟက်စ်ဘိုလာအဖွဲ့ကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လက်တုံပြန်လာလို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလူ3ဦးသေဆုံးပြီး15ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လေဗနွန်အစိုးရကပြောပါတယ်။ဒီလောက်ရကြောင့်ငိုကလေးကအီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားစစ်ပွဲရဆိုင်ရေးသဘောတူချက်ရလာဖို့မရေမရာဖြစ်နေမှုကိုပိုဆိုးသွားစေနိုင်ပါလေ။ဒီသဘောတူချက်ထဲမှာလေဗနွန်ပဋိပက္ခအရေးကိုလည်းထည့်သွင်းရမယ်လို့အီရန်အစိုးရကအခိုင်အမာပြောနေတာဖြစ်ပါလေရှင်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရင်းနဲ့ဟော့မုဇ်ရေလက်ကြားပြန်ဖွင့်ရေးသဘောတူချက်တရက်ကိုဒီကနေ့လက်မှတ်ရေးထိုးမလားဆိုတာအခုချိန်ထိမသိမကြားဖြစ်နေစေလို့သိရပါလေ။အီရန်အစိုးရစီကထွက်ပေါ်လာတဲ့အရေးလက္ခဏာတွေကြောင့်အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေပါကစ္စတန်ဂျာဝီညှိနှိုင်းပေးနေသူတွေပြောဆိုနေကြတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကတဖြည်းဖြည်းလျော့ပါလာနေပြီဖြစ်ပါလေ။ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့ကတားနိုင်ငံကနေဂျာဝီညှိနှိုင်းပေးနေတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အစောပိုင်းတုန်းကတဟီရန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါလေ။သမ္မတထရမ့်အနေနဲ့သူ့ရဲ့အသက်80ပြည့်မွေးနေ့မှာသဘောတူချက်ထုတ်ဖော်ကြေညာပြီးအောင်ပွဲခံနိုင်ဖို့စိတ်ဆန္ဒရှိနေပေမဲ့အီရန်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကတော့သမ္မတထရမ့်ဒီလိုလုပ်မှာကိုလိုလားမဲ့ပုံရှိဘူးလို့အရှေ့လေပိုင်းဒေတာဆိုင်ရာ BBC သတင်းတောက်ကပြောပါရစ်။ပါကစ္စတန်ကတော့သဘောတူချက်ကို electronic နည်းနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပြောပါရစ်ရှင်။တံခါးပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ရုရှားရေနံတင်သင်းမောတစ်စင်းအင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားကိုဖျက်ကျော်ဝင်လာဖို့ကြိုးစားနေတာကိုဗြိတိရှ်တပ်ဖွဲ့ကကြားဖြတ်ဟန်တာလိုက်နိုင်ခဲ့ပါရစ်။ UK ဥဆောင်ပြီးပထမဆုံးချိန်လုပ်တဲ့ဒီဟန်တာမှုအတွင်ဗြိတိရှ် Marine တပ်ဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီ Smear Toss ရေနံတင်သင်းမောပေါ်စီးနှင်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါလေ။ဒါဟာစစ်ပွဲဖြစ်လာရင်သုံးဖို့ Vladimir Putin ရန်သိမ်း

0: စီထားတဲ့လက်နက်တိုက်ပေါ်နောက်ထပ်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တောင်းရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီဟန်တာဆောင်ရွက်မှုကိုယူကရိန်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကချီးကျူးပြောဆိုလိုက်ပြီးမစ်ဆိုင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ရုရှားရဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်စွမ်းကိုရှော့ချပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောကိုဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းနားမှာအခုခါတားဆီးထားပြီးမပြတ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ဒီဟန်တာဆောင်ရွက်မှုကိုပြင်သစ်နဲ့အတူပူးပေါင်းလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကလည်းပြင်သစ်တပ်ဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့စစ်ဆင်လှုပ်ရှားမှုတွေအတွင်းရုရှားရဲ့ရုတ်ဖြတ်ထားတဲ့သင်္ဘောအုပ်စုတွေကသင်္ဘောလေးစင်ကိုကြားဖြတ်ဟန်တာနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ဆွဆွဲခံထားရပြီးထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေသူရဲချုပ်ဟောင်းကိုဒူဘိုင်းမှာဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကပြောပါတယ်ရဲချုပ်ဟောင်းဘနဇီယာအာမက်ကိုနိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အကူအညီနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံစီပြန်ခေါ်လာဖို့လုပ်နေတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်မစ္စတာအာမက်ဟာ2024ခုနှစ်လူဒုအောင်ကြွားမှုအတွင်းရာဒူးကနေဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်ခါစီနာလက်ထက်မှာရဲချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတရားမဝင်တဲ့နီးနဲ့အကြီးအကျယ်ကြွယ်ဝချမ်းသာလာခဲ့တယ်ဆိုပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ကဆွဆွဲထားပါတယ်။သူဟာရှိတ်ခါစီနာရာဒူးကနေမစင်းရခင်3လလောက်ကတည်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းကလူ62ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အားဖြင့်ငရင်ကြီးကြောင့်ပင်လယ်အောက်ခြေကမ်းပြင်ကတချို့နေရာတွေ2မီတာလောက်အထိမြင့်တက်ခဲ့တဲ့အတွက်တန်တာကြောက်တန်းတွေပေါ်လာခဲ့ပြီးရင်းနှီးသတ္တဝါတွေရဲ့ဘဝကိုထိခိုက်လာစေခဲ့တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ပေါ်ထွက်လာတဲ့တန်တာကြောက်တန်းကြီးတွေရဲ့အပေါ်မှာငါးတွေသေနေတာကိုပုံတွေထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာကမ်းရိုးတန်းတွေမီတာ200လောက်အထိရွေ့သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။တို့ရှိမြင်ရှင်ကလေးတမူးလန်းတလျှောက်ကိုနှစ်ဖက်ညှက်ပြီးထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်တပ်ဟာတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကလေးမျိုးကရာဇကြိုးရွာအပါဝင်နေရာတချို့ကိုပြန်သိမ်းယူသွားတယ်လို့မြေပြင်အခြေအနေသိသူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိအထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဆက်ပြင်းထန်နေပြီးတမူးဘက်ကဒေသခံတွေအပါဝင်အဲ့ဒီလမ်းမကြီးတလျှောက်ကဒေသခံတောင်းနဲ့ချီအိန္ဒိယဘက်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကအခြေအနေကိုကိုရင်မောင်ကပြောပြမှာပါ
1: စစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရာဇဂျိုရွာကိုမနေ့ကပြန်သိမ်းသွားတယ်လို့မြေပြင်စီးရေးချင်းနေသိချင်သူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိအဲ့ဒီရွာမှာထိုင်ချထားပြီးတော့ခန့်ပတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဟာမြန်မာအိန္ဒိယကုမ္ပဏီလမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းကဒမူခန့်ပတ်ကလေးလမ်းမိုင်းကိုပြန်ရဖို့ဒမူဘက်ကရောကလေးဘက်ကပါပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာတပတ်လောက်ရှိပါပြီ။ဒီတော့တွင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်စလုံးထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့မြေပြင်ချင်းနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ရာဇဂျူရာနောက်ဖက်ချင်းမီနယ်တဲကဒီဒိန်နဲ့တွန်းဆန်မြို့တွေကိုလည်းပြီးတဲ့မေလမှာစစ်တပ်ကပြန်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်တမူဘက်ကနမ်မွန်တာခမွန်ွယ်ပါဝင်ရွာ300ကိုပါစစ်တပ်ကပြန်ရောက်တော့ပြီးတော့လက်ရှိတမူမြို့ဝိတုတ်ရွာမှာတိုက်ပွဲကတက်နေတယ်လို့တမူခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတယောက်ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်အဲ့ဒီနီတဝိုင်ကဒေသခံလူထု1000ဝန်းကျင်ဟာဒေသခံမျိုးနွယ်စုကောင်းဆောင်ရဲ့အကူအညီနဲ့အိန္ဒိယဘက်မနီပူပြည်နယ်တဲကိုထွက်ပြေးခလုံးရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမြေပြင်စီးရေးအခြေအနေပေါ်တမူခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကအခုလို့ပြောပါတယ်
2: အခုချိန်မှာတော့အချိန်တွေကဘာမှကြိုးမှမဆလုံးမရသေးဘူးပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကာကွယ်သွားနိုင်မလဲတားဆီးသွားနိုင်မလဲဒါကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဖက်ဖက်ကနေအခုကြီးအများကြီးလိုအပ်နေပါတယ်ဗျာ
1: စစ်တပ်ဟာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းပြန်ပွင့်အောင်စကိုင်းထပ်ပိုင်းချင်းနှစ်မြေနောက်ချမ်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာလို့ CDM ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြောပါတယ်
3: ချင်းရင်းမြေကြောင်တိုင်းပဲဖုံးမလင်းလောက်ထိပဲသူတို့ရေကြောင်ကနေရိတ်ခါခရံပို့လို့ရတဲ့အနေထားအဲ့ဒီအနေထားကနေကျွန်တော်တို့ဒီသခိုင်းယာကြီးလမ်းအနေမှာတစ်ဆင့်တောက်လျှောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်ကိုသူတို့ဖောက်လို့တဲ့အနေထားမျိုးပဲဒီနှစ်မှာတော့တော်လိုင်းတက်တွေနည်းနည်းဂယုဆက်ရမယ်အနေထားမျိုးကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့သလိုပဲစစ်တပ်တရားထဲတွေမဟုတ်တော့ရှာနေပြည်သူစစ်အပါဝင်အခြားသောမျိုးနွယ်စုပေါ့မျိုးနွယ်စုမျိုးနွယ်စိတ်လက်နက်ကိုင်တွေရဲ့အာဟုပါယူလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ကပြင်းထန်တဲ့အောင်အနေထားမျိုးလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
1: မြို့သားညီညီဆိုရအယူဂျီနဲ့တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေကပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ထဲမှာပဲကလေးတမူးလမ်းမိုင်းကိုထိန်းချုပ်ခဲ့တာပါ
0: ခွေးမောင်ပြောပြခဲ့တာပါသောတာရှင်များရှင်တီလဝါအထူး

0: ီးပွားရေးဆောင်အပါအဝင်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စက်ရုံတွေအတွက်ကုန်ကြမ်းတင်သွင်းခွင့်အပေါ်ကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေတာကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းမှာလိုအပ်ချက်နဲ့ကြံ့ကြာမှုတွေတွေ့ကြုံနေရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။တချို့ဆိုရင်လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းရမယ့်အခြေအနေထိဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်တွင်းကစက်ရုံလုပ်ငန်းတွေရဲ့ကုန်ကြမ်းရရှိမှုအခက်အခဲနဲ့ဘယ်လိုပုံစံရပ်တည်နေရပါသလဲ။မတ်တာယာကပြောပြမှာပါ။
1: ကားတက်စင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပါရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့တိလဝါဆက်မှုဇုံတွေကစက်ရုံတွေကိုပြပကုန်ကြမ်းတင်သရမဲ့အပိုင်းမှာယာနှုံးပြည့်ခွင့်မပြုတာတွေကြောင့်စက်ရုံတချို့ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းကိုထိန်းလုပ်နေရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။အကြီးစားပြုပြင်အစားထိုးဖို့လိုအပ်နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းပြန်လည်တင်သွင်းဖို့ရမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်ကြတာကြောင့်တချို့လုပ်ငန်းတွေရရဖို့အထိစဉ်းစားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တွင်းကုန်အခက်အခဲကြောင့်လုပ်ငန်းတွေရဲ့အခြေအနေပေါ်တိလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုံမှာစက်ရုံတည်ထောင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တဦးပြောတာက
2: လိုတလောက်တွင်းလို့ရတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွင်းလို့မရသေးဘူးပေါ့အတိုင်းတာတစ်ခုရောရတာပေါ့ချုပ်လို့မှုသမားတွေကိုတော့ဦးစားပေးတာတော့တေချာတယ်သူကဆက်ရုပ်လိုက်ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့တွင်းကုန်ချပေးတယ်အဲ့စနစ်ကတော့သွားတယ်တွင်းကုန်လိုက်စင်တင်လိုက်တယ်တင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဆက်ရုပ်နေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလိုက်စစ်တယ်တရက်ဘလောက်လိုတယ်လဲတလဘလောက်လိုတယ်လဲတန်ဘလောက်ပေးသွင်းမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့
1: အလားတူမန္တလေးတိုင်းကစက်မှုစုံတွေမှာရှိတဲ့အသီးစားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့တွင်းအားစုနဲ့ကုန်ကြမ်းတင်သွင်းခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားတာကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းမှာကြံ့ကြာမှုတွေရှိလာနေပြီးကုန်ကြမ်းရသလောက်သာလက်ပတ်နေရတယ်လို့စက်မှုဇုံတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းလိုအပ်တဲ့ကြေသည့်ပိတ်စာချင်းမြင်စတဲ့ CMB ကုန်ကြမ်းတွေအတွက်တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ကိုစစ်ဆေးမှုဟာနှစ်ပတ်ခန့်ကြာနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကဒီလ10ရက်နေ့မှာအသိပေးထားပါတယ်ကုန်ကြမ်းဝင်ရောက်မဲ့ရက်နဲ့ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အချိန်စရားတွေကိုကြိုတင်တွက်ချက်ညှိနှိုင်းထားကြဖို့အထည်တင်မှုကုန်နဲ့တင်သွင်းရမယ့်တန်မိုးတွေကွာဟမှုမရှိစေဖို့နဲ့သဆိုင်ရာစက်ယုံရဲ့တွင်းကုန်ပို့ကုန်အမျိုးအစားရဲ့ခွင့်ပြုတန်မိုးကိုသာရှောက်ထားဖို့လည်းအကြံပေးထားပါတယ်နေဇက်ကီတွေကနေကုန်ကြမ်းတင်သွင်းမှုကိုလည်းကန့်သက်ထားဆဲဖြစ်ပြီးအခြားနီးလန်းနဲ့တင်သွင်းရင်လည်းတရမဝင်လို့သတ်မှတ်ပြီးဖမ်းဆီးနေပါတယ်။လက်ရှိစားလုပ်ရေးပစ္စည်းလောက်သာတွင်းခွင့်ပြုထားပြီးကျန်တာကိုလိုင်စင်ထုတ်ပေးဖို့တင်းကျပ်ထားတယ်လို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်တယ်တဦးကပြောပါတယ
2: ်။ export လုပ်ရင်လိုင်စင်ချပေးမယ်ဆိုတော့ export တွေထွက်တယ်ထွက်ပြတော့ export ပြန်သွင်းမယ်လိုင်စင်လျှောက်တယ်လျှောက်တယ်မကျလာဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်။လိုင်စင်တွေလုံးဝကန့်သက်ထားတယ်အရင်ကြီးကုန်စီတော့ပဲပေးမယ်လို့တော့ပြောတယ်။တောက်ကုန်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကြီးလိုင်စင်ချပေးတာတော့မကြဘူ
1: း။ဆိုရအနေနဲ့တွင်းကုန်ထိကျုံမှုတွေကိုဆက်လက်တင်းကျပ်နေရင်ပြည်ရင်းထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍနဲ့စီးပွားရေးပြန်လည်နလန်ထူဖို့ရမှာဖိအားတွေပုံမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်တာတွေပါကြုံရနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ရှင
0: ်။သတ်တတ်ရှင်များရှင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကစပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အများစုကမြို့နယ်တွေမှာရက်ွက်ကြီးရွာလိုက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပြန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပေမဲ့အများစုဟာလက်ရှိတာဝန်ယူထားသူတွေပဲဝင်ပြိုင်ပြီးသူတို့ပဲပြန်နေရာယူသွားတယ်လို့ဒီအကြောင်းသိသူတွေကပြောပါရယ်နေရာအများစုမှာပြန်လဲရွေးချယ်ပွဲလုပ်ပတယ်လို့ကြားပေမဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကတော့မသိလိုက်ကြဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်ကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြမှာပါ
3: အေယဝရီမကွေးမန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေထဲကရက်ွက်အချို့မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလကစပြီးတော့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရိုင်းမှုနဲ့စိန်မှုတွေကိုပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။တချို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းအလားတူပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနေရာအနှံ့လောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ထွေဥကညွှန်ကြားချိန်မှာရွေးချယ်ပွဲတွေပြန်လုပ်ခဲ့တာလို့မြို့နယ်ထွေဥဝန်ထမ်းအချို့ထံကသိရပါဗျ။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုမဲပေးတဲ့စနစ်အပါအဝင်ဥပဒေအရရွေးချယ်ခဲ့တာမရှိခဲ့ပဲတန်ခိုင်ပါတီနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူအများစုပဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဖြစ်လာခဲ့ကြတာပါအခုလည်းလက်ရှိတာဝန်ယူထားသူတွေသာပြန်လည်ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံပြီးသူတို့ပဲပြန်လည်ရွေးခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေက BBC ကိုပြောကြပါတယ်။တာဂီတာမြို့နယ်ထဲကရက်ွက်တစ်ခုမှနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးပြောပြတာက
4: ကိုသိရတော့ရှင်ရင်းပြောလို့ဆိုရင်သူကကြောက်ရွံ့နေမှာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့လမ်းလူကြီးသူနဲ့မျိုးသားနဲ့ကဟောရင်းပြီးတော့စကားပြောဖြစ်ရင်လည်းဟာငါးလမ်းထဲမှာသူနဲ့အပြန်ရွေးမဲ့သူရှိတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါတော့ပဲသိရတာ။ဒါနဲ့ရက်ွက်ထဲမှာသိနေရလားဆိုတော့သိချင်မှသိတယ်လေ။စိတ်ဝင်စားကြဘူးပေါ့ကွယ်။
3: အခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ထားနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးချယ်ခံထားတာတွေကိုဒေသအလိုက်အစီအစဉ်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တေပေါ်မြို့နယ်ထဲကရက်ွက်တွေမှာတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးချယ်ပွဲလုပ်နိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိတာကြောင့်ပြန်မလုပ်ဘူးလို့တေပေါ်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်ကောင်သက်ဆန်က BBC ကိုပြောပါတယ်
5: ။ကျွန်တော်တို့ဒေသကြတော့လုပ်လို့မရတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ပြောမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နဲ့ကိုယ့်ဇက်ဆိုတော့မလုံးနေနေကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာရာတွေကတင့်လျော်တဲ့ပုံစံတွေလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဘယ်သူတို့ ਨੇ ဒီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးရွေးဖို့ကြတော့လေလုံးမဆိုတဲ့အားလုံးကပြင်ဆင်ရပါလေအများကြီးဟုတ်လောရမှာဆိုတော့အတိုင်းတာမျိုးနဲ့တစ်ခုတိုင်းတာနေနေပေါ့အဲ့ဒါကြီးကြောင့်လည်းပါပါလေ
3: အချို့ရေမှုရွေးချယ်ဖို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ရမင်းရဖားကြီးကျက်သူ၅ဦးကိုရွေးချယ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်စိတ်အိမ်မှုတွေကိုရွေးချယ်ရပါတယ်စိတ်အိမ်မှုတွေထဲကယာယီမှုကိုမဲပေးစနစ်နဲ့ပြန်ရွေးပြီးတော့အဲ့ဒီယာယီမှုတွေထဲကစံစားလျောက်အချို့ရေမှုနေရာကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ကြရတာပါအချို့ရေမှုတွေကိုတော့တိန်တောင်ကိုတဦးကျနဲ့မဲပေးရွေးချယ်ကြရတာပါ မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာရပုတ်ချုပ်ရမှုတွေကိုအပြိုင်ဆိုင်ပါဝင်ရွေးချယ်ခံကြသလိုဒေသခံတွေကလည်းသူတို့ထောက်ခံတဲ့သူတွေပါဝင်မဲပေးတာနဲ့စိတ်ပါဝင်စားစွာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြတာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်
0: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည၈နာရီခွဲကနေ၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13439လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10515တို့ကနေဖမ်းယူနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။